Dvije minute su do 8, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, 18 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Zmajevi se okupili, počeli su da treniraju, a na današnji dan 1981. dva bosansko-hercegovačka kluba odigrali su po mnogima najbolje finale Kupa maršala Tita.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u majskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Meteorolozi kažu da je danas u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme i da će u ostatku dana biti pretežno sunčano vrijeme. Postoji mogućnost za malu umjerenu oblačnost, ali uglavnom pretežno vedro, lijepo i sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine, promjenjivih smjerova, dnevne temperature vazduha uglavnom između 24 i 30 stepeni Celzijusa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi kupci, ne propustite Shopping Day u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u Hari trgovini Bosanska Krupa. Iskoristite nevjerovatnih 30% popusta na odjeću i obuću te 20% popusta

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Meteorolozi kažu da je danas u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme i da će u ostatku dana biti pretežno sunčano vrijeme. Postoji mogućnost za malu umjerenu oblačnost, ali uglavnom pretežno vedro, lijepo i sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine, promjenjivih smjerova, dnevne temperature vazduha uglavnom između 20. Meteorolozi kažu da je danas u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme i da će u ostatku dana biti pretežno sunčano vrijeme. Postoji mogućnost za malu umjerenu oblačnost, ali uglavnom pretežno vedro, lijepo i sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine, promjenjivih smjerova, dnevne temperature vazduha uglavnom između 24 i 30 stepeni.

Meteorolozi kažu da je danas u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme i da će u ostatku dana biti pretežno sunčano vrijeme. Postoji mogućnost za malu umjerenu oblačnost, ali uglavnom pretežno vedro, lijepo i sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine, promjenjivih smjerova, dnevne temperature vazduha uglavnom između 24 i 30 stepeni Celzijusa.